0: မျိုးရှာကွန်တုံခုကပါကောနာရပရာအေအမျိုးရှာနီခရဲရနန်ကောငိုင်ငါငဲကောနန်ငါကတဲမုံကတဲအန်ခါလူအေဂျုံဟွာမျိုးရှာကမ္မကမရန်ရှာရီလမ်ဂျုံကိုမတန်တန်ငါအေဂျုံဟွာမျိုးရှာခခမ်လမ်စပယ်လာအေမြေမုံတမ်မရှင်ယောလမ်ကောအမျိုးရှာရှကူနီအမစ်ကူလမ်ရေရှာနဲအန်ဖျာမျိုးရှာရှကူမတူအမစ်ကူလမ်မုံရငါအေမြာမုံတန်စဖွန်ပါတီဖုန်ကအမျိုးရှာရှကူမုံကျင်ရှာနီဂျုံခွာအမျိုးရှာခခမ်လမ်ရှပယ်လာမုံကျင်ရှာနီဂရောင်းငငွေငါပြောဝါလူနာခူမင်ဝဲဂျုံဂျခရမ်ဝဲအွန်ခရနငါအေအမျိုးရှာရှကူမီခရမဲလမ်ကူအမျိုးရှာရှကူမုံကျင်ရှာနီအဆက်စမရီလမ်ယန်ရီဝန်အန်ကွန်ကိုဝန်စွန်ပန်ကိုရီမရှာအန်ကွန်ကိုမီကိုရီအမျိုးရှာမီခရမ်လမ်ကွန်နာအချန်လမ်ကိုမီထာကွန်နမစုံခန်အလမ်ရီမဒူအခမ်ရှာလမ်ထေရှိတွန်တန်မစင်ထေမစင်ထုံလဲခန်အလမ်ရီအမျိုးရှာရှကူဖူနောင်းနီကွန်တမ်ရှာဇွန်ကွန်နမစုံရှိတာတောက်ကရမ်ခန်နာအမျိုးရှာမိခရမ်လမ်မုံတန်ရှပွန်ထန်လမ်နီရောဂျုံရှင်ကော့ခရနာရာအေယောင်ရှမုရှမခရနာရာအေမခုရှင်ငီထထင်လူထင်လဲခန်အေမောရှပန်ရှလတ်မောပုံကချီမောရောဂလောခရနာနာအမျိုးရှာရှကူရှဝမရှာနီရောဂျုံရှနူငါဖာဂျေဂျုံရှင်မောဂျုံထမ်ဂျုံပြိုအေဖုံရှင်ရလကုံလမဂျုံရှလတ်ခရနာအမျိုးရှာရှကူဂျီဝဲမုံတန်中华庙社中华共攀爬之庙蒙丹斯彭巴地庙蒙丹来江荣爱不生让马萨佩人看爱密吃炸战那可看密马萨拉姆的用来是过看瓦拉爱那爱
1: 云南先是怪什么拉库是巴达中华嘎库木可木为是怪那个爱
2: 云南先是怪什么拉库是巴达政府家库木宽木矮，是不应该矮。
0: ရှိကမတငါအေခပ်ရှမ်ရှာနီခမ်ချန်ငမ်နီမခမငွေရှိပအတန်ပဲဒူရာအေအင်ဒလန်နာမခမငွေရှိပအတန်ထစုံစုံစမရလမ်ထေဆျန်အေမခနီပန်းတန်နာကအေဂျောမတလာက